0: som du ser på liv. Och du ska älska mig med en Julia Wåhlin. Men det är ingen som har märkt något av det.
1: Ja, livet idag är ett eneste tjas. I mat och i ras, världen plan går i knas.
0: Så slåss det med här och så kriger dem där. Men stressen på fredskonferenser är.
1: Ja, alla konfererar, hela världen vill ha fred. Och hela sulamitten är de eniga om det.
0: Att alla lönningar ska upp på prisen in. Men det är ingen som har märkt något för det. Det ska bli bättre, säger Unselia Wallin. Men det är ingen som har märkt något för det. Det blev beslutat av en större kommitté. Att hela världsflotten den skulle läggas ner. Och helt en dom